0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көріп текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: кручу, верчу, перевести хочу.
1: Итак, друзья, мы начинаем нашу игру, которую все обожают.
2: Кимде-ким концертке барғысы келіп отқан болса, болғандағы екі ештік шақыру менен жанына жақынын алу алып, сүйіктісін алу алып, барып есі алып келем десе, анда бұл ойында сөзсіз жеңгіші болыш керек. Тапшырмалар оң ойлы, жеп жеңілі болғаны сізден біраз-біраз әрекет талап қолынады.
1: Да, друзья, мы дарим два билета на концерт, на крутой концерт Баястана, который состоится 23 октября в Номад-арене. На одной сцене соберутся 24 знаменитых и лучших артистов страны.
2: Мен кешінде шардың ішінде жүріп, анан шардағы экрандар бар ғой, экрандар. Ошол жақтан концерттің баннерін көрдім ұқсайды, шын еле. Андай башқа концерттерде башқа мағлұматтар көбірек жазылады ғой. Баястанның концертіне қатысушылар көбірек екен
1: да. Да, 24
2: артист. Рекламаның жарым еле ошол қатысушылардың еле аты жөніне кетіптір да.
1: Но на самом деле артисты будут действительно крутые. Там сам Баястан, и Атабеков, и Фримен, и Джакс, кого там только нет.
2: Айтор, бүгінгі қырғыз шоу-бизнесінің жарық жанған мега-жылыздары бір сахнада болады екен. Дал ұшыл соның іштераға екі ештік шақыру барағыз даяр. Ал үшін біз берген тапшырманы сіз атқарышыңыз керек. Біздің жауапты анан біздің WhatsApp номерге жөнетішіңіз керек. Номеріңіз болса 709-118-118. Анда бізде бұл ойынға келгенде бема өзім мұғалім болады да азыр.

билеттер TikiTiki.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.
2: Кеттің көр

0: Авторадио толқынында бірдей ұры жаңырды Ақлан Мұрзаға игіліктерді қалайыз. Жанам, біз бұға чейін айтып атқан ойындарыңыздың дағы бір манилу бөлігіні тұш келу атауыз әзір. Тақтап айтқанда, қай берене салу аймағына біз шақыру барақшасын дереміз.
1: Бұға чейін біз үш күн бойы ойнатқан бұз, бүгін бұйрыса дағы бір күндің жеңілчісін анықтайыздағы әртең финалдық беттеште. Ким жеңілчі аталат, мұна ұшыл тұралы айтып береміз. Әртең ұшынды үш сертификатты біз ұйғарауыз. Ұғармандарға аның ар бірі 2000 сомдық. Шарыңызды чүйісінен біраз алыстап жақындарыңыз мен жағымды уақыт өткөргіңіз келсе, анда біз сізді қай берене салу зонасына жөнөтөбүз. Бұл үй-бүлөңүз досторуңуз менен чогулуп күнүмдүк түйшүктөн тыныгып, таза абада эс-алууга сонун ылайыктуу жай. Бул жерде эң маанилүүсүз шашпай эс-аласыз, жакындарыңыз менен баарлашасыз жана жагымдуу көз ирмемдерди чогуу өткөрөсүз. Анан ушул жакка барууну кааласаңыз, анда мен бир суроомо жооп бересиз.
0: Ал суроо өзгөчө суроо жана айырмаланып, мына ушул суроого тизмекти көбүрөөк жазышыңыз керек. Ошондо жеңишке гана жетесиз.
1: Мисалы, буга чейин мурунку жуманын жеңүүчүлөрү 60-58 упайдан топтошкон. Упай демекчи, биз сиздердин жооңуздарды упайга айлантабыз. Анан жыйынтыгында ошол эсептин жыйынтыгы менен жеңүүчү аталасыз.
0: Анда суроону.
1: Суроо: кай берен эс алуу комплексиндеги кызматкерлердин аталыштарын десек туура болобу? Мисалы, бирөө ал жакта ашпозчу, бирөө официант, ал жакта бухгалтер да бар болуш керек.
0: Жумуш ордулары.
1: Жумуш ордулары. Ал жакты кайтарган кароолчу бар. Баса баягыда барып келгенде ал жакта атайын газонун тазалагандагы өзүнчө адам жүрөт. Балык кармаганы дагы башкача экен.
0: Мына ошол баягы жумуш тобунда кимдер иштейт, кандай бөлүктө? Ошолорду бөлүктөп, желиктеп, тизмелеп бизге жазып беришиңиз керек болот. Кимдики көбүрөөк?
1: Биринде калтырбаңыз.
0: Ооба, андан
1: ашканага кириңиз.
0: Ошончо баал болот, э?
1: Ашканага кириңиз, балык жакка кириңиз, төшөк тиккен жанагы атайын айымдар бар го, ал жакка барыңыз. Аниматорлор бар ал жакта. Айтор ойлонуңуз.
0: Аниматорлардан 10 десе 10 балл беребизби же бирле балл беребиз?
1: 0709 118 118 бат-баттан санап бизге жаза алыңыз.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». Проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506-06-66-66.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Дағы да болса саламдарды ұзатқан ұғармандарыз. Алардың дәрігіне жетішіне біз дайым даярбыз. Қана анда месем саламқат рубрикасына мұндай құттықты саламдар келген.
4: Қандай сіздер дейді Авторадио Азат Айжан сіздерге сық салам ұзатамыз дейді. Жақында ғана ұлды ұлышқан мен сүйікті туғандарыма сық салам ұзатамын. Байкем Нұрғазы жена әжекем Қаныкеге дейді. Батыр деген ұлдың атенесі олышты. Әрдайым денсаулықты болсын. Балаңыздарға ұзақ өмір қалайым деп осымыз білдірген ақырқы сандары 26-14 номері менің бүткін абонент ұзатқан. Қандайсыздар дейді Ахмат жена Ахмат қызы Алтынайға ұсық салам ұзатағыз дейді. Жақшы ұрлардан ғой беріп қойғылатшы дейді. Азыр көчірді кешке Бішкекте сейілдеп жүрген шағыз деген білдірген ұзатқан.
3: Сүйікті Мадинаның тұлған күнімен құттықтайым. Сенің жылмаюың менің жүрегіме дарым. Өздік майрам құт болсын деп сүйіктісі Данияр қалтырып жақсы лардан сұранған кен жана букет гүл оқшойды жол жайната хар жағынан байтықшалар менен гүлгө толтырып тур.
4: Кийинкисиге кандайсыздар? Рахат жеңебизди бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта болуңуз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Ул кыздарыңыз менен бактылуу болуңуз жана жакшы ырлардан кой берип койгулачы дейт макул. Сөз түрдө алдыңкы мүнөттөрдө. Кичинекей Айназике ысык салам узатабыз дейт. 5 жашка толуп отурат. Туулган күнүңөр кут болсун дейт. Апасы Айпери жана атасы Бактыбеке ысык салам. Бизден Авторадио жакшы ырлардан қойып дейді, құттықтап қойыстар біздер дағы дейді.
3: Құттықтайбыз.
4: Бардық жақшылықтарды қалайыз.
3: Мына ұшында қат қабарлар жаң сатыбыздан қағында да оқылады. Қандықтан жақындардың туылған күн иелерінің бүгінгі өзгеше датасы болып отырса, анда әлбетте сіз дағы баш тартпаңыз. Жаңы сатқа бет алады ғой?
4: Мақұл.
3: Кеттік. Қызықтар әлі алдыда, алыстамаңыз.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'dan издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Сыгат оңолдарға да біз жарыстықта шабат. Қиялданған нәрселер киген киім ойындар. Жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұл таш шабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Таш шабат балдар сода бұрбұру, керектесінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, 1Г.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.